hatari unaua game. Asa kipi bora, uwe na frana umekwazika, ama uone kinyaiti uwanja umetapika, mana inafahamika, mziki na umziki, na mchwano ni mkali kati ya biashara na hailipi, biashara imeshindwa.